0: vesti. TDI Radija.
1: U toku je prvi međunarodni samit o svemiru u Parizu, koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Makrona, u kom učestvuje 120 stranih delegacija. Na samitu učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se u Parizu prepodne sastao i sa predsjednicima Finske i Vijetnama. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je 3 puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević i dodala da je ključni razlog za porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta. Rukometaši Partizana večeras započinju učešće u Ligi šampiona prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić, crno-beli od 18:45 dočekuju nemački Fuchsa Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne 2 sezone.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas na severu i zapadu promenljivo oblačno i svežije, u ostalim predelima pretežno sunčano i dalje veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje.